en færd, fat skarps og spur. Mari jobbien i dobbien i sån magatons förlor. Du fatt onse brev.